0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska unija i Crna Gora su posle 14 godina pregovora bliže nego ikad i u potpunosti ostajemo posvećeni evropskoj budućnosti Crne Gore, saopštila je Evropska komisija. Iz Evropske komisije su naveli da je prošle sedmice napravljen istorijski korak, da je odobreno formiranje radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore EU prvi put od kada se Hrvatska pridružila Uniji 2013. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa Danielom Lotonom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD za zapadnu, centralnu i južnu Evropu, potvrdivši čvrsto partnerstvo i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju, naglasili značaj kontinuiranog političkog dijaloga i intenziviranje kontakata na visokom i radnom nivou, kao jasne potvrde zajedničke opredeljenosti ka daljem unapređenju bilateralnih odnosa. Istaknuto je da je SAD ostaju ključni strateški partner Crne Gore kao i važan garant mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
2: Ekološka inspekcija pratiće da li se poštuju procedure vezane za zaštitu životne sredine kada je reč o radovima na izgradnji hotelske plaže u Baušićima, kazao je ministar održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulefić u intervju za radio televiziju Crne Gore. On je naglasio da se ambijentalni pejzaž u Boki Kotorskoj ne sme narušavati. Planirano je, kaže ministar, da do kraja godine u Botunu budu završeni svi objekti u takozvanoj sivoj fazi, nakon čega sledi u radnja opreme i izvođenje radova u skladu sa predviđenom dinamikom, kako bi projekat bio završen do sredine 2028. godine. Javna funkcija mora se razdvojiti od političke uloge, pa se službena vozila, prostorije i budžetska sredstva i ljudski resursi ne smeju koristiti za potrebe izborne kampanje, a ko i koliko novca daje za kampanju moraće biti potkrepljeno papirima. To se između ostalog navodi u smernicama koje je Agencija za sprečavanje korupcije objavila u susret izborima koji su zakazani za narednu godinu, a u cilju stvaranja fer i ravnopravnih uslova za sve učesnike izbora, očuvanja integriteta izbornog procesa i poverenje građana, ali i kako bi se nova pravila izborne trke približila svim učesnicima, prenosi Dan.
1: Austrijski sud izrekao je prve presude u vezi sa slučajem iznude koji su članovi zloglašenog kavačkog klana iz Beča organizovali u martu 2020. godine, naveli su mediji u Austriji. Kako je objavljeno, u petak su pred Bečkim pokrajinskim sudom dvojica navodnih pripadnika te mafijaške grupe zbog teške iznude nepravosnažno osuđeni na po 6,5 godina zatvora.
3: Prva banka podnela je tužbu protiv bivšeg potpredsjednika vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj i funkcionera Demokratske narodne partije Miluna Zogovića, zbog izjave koje je prema navodima tužbe izneo u televizijskoj emisiji na Adria TV-u, a koje banka smatra neistinitim i štetnim po njen ugled. Traže 5.000 eura za povredu prava ličnosti, prava na čast, ugled, dostojanstvo i reputacionu štetu.
1: Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu kompanije Budvanska Rivijera i ukinuo rešenje apelacionog o priznanju advokatskih troškova u sporu oko Svetog Stefana, jer je proizvoljno zaključio da u tom sporu nisu nadležni domaći sudovi, već međunarodna arbitraža.
3: Policija u Mojkovcu rasvetlila je krađu u hotelu Palas u kojoj je pričinjena šteta veća od 10.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi, kao sumnjičeni za izvršenje ovog krivičnog dela, identifikovani su AF, DP i NŠ iz Mojkovca. Protiv njih je državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnet poseban izveštaj kao dopuna krivične prijave prethodno podnete po nepoznatom činiocu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.
2: Guvernerka Centralne banke Irena Radović poručila je da umereni rast Euribora nema značajan uticaj na crnogorske građane, te da nema razloga za paniku. Radović je dodala da imajući u vidu specifičnost euroizovane ekonomije, građani mogu biti relaksiraniji.
1: Ministar zdravlja Vojislav Šimun na sednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević Igalo konstatovao da je proces restrukturiranja ustanove ušao u ključnu fazu stabilizacije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u nacrtu deklaracije uoči sastanka konstatuje kontinuiranu opredeljenost Crne Gore da okonča pregovore do kraja godine, te podstiče institucije Evropske unije i države članice da preduzmu sve neophodne unutrašnje pripreme za pristupanje Crne Gore, uključujući izradu ugovora o pristupanju kao i naknadni proces potvrđivanja. POSP, zajedničko telo Crnogorskog i Evropskog parlamenta, održat će u Strasburu 29. i 30. aprila sastanak kojem će kopredsedavati Tomas Vajc, šef delegacije Evropskog parlamenta u POSP-u, i Dejan Đurović, šef delegacije Skupštine Crne Gore u POSP-u. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je vlade Crne Gore i Hrvatske da intenziviraju političke konsultacije na najvišem nivou kako bi što pre došlo do rešavanja otvorenih pitanja između dve države. Milatović je to kazao nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, sa kojim se sastao na marginama samita inicijative Tri mora u Dubrovniku. Vlada Crne Gore usvojila je odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Visina akcize za bezolovni benzin je 412 evra na 1000 litara, za gasna ulja koje se koriste kao motorno gorivo sada je 308 evra na 1000 litara. Predlog odluke o davanju koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat i predlog ugovora o koncesiji treba da budu tehnički dorađeni i bit će ubrzo u skupštinskoj proceduri, saznaje portal RTCG u zakonodavnom domu. Viši sud u Podgorici odbio je jemstvo u nekretninama u vrednosti od 1 199 000 evra koje je ponuđeno za bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića kako bi mu bila omogućena odbrana sa slobode, potvrdila je CDM-u samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Specijalno državno tužilaštvo tereti Katnića da je bio član navodne kriminalne grupe koju je prema optužbama formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, a čiji je član bio i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović.
2: Lider pokreta za promene Nebojša Medojević moraće da isplati premijeru Milojku Spajiću 3000 eura zbog povrede časti i ugleda, nakon što je Viši sud u Podgorici drugostepenom presudom potvrdio prvobitnu odluku u tom slučaju. To je Medija Birou potvrdio Spajićev advokat Danilo Radulović. Advokat je dodao da je sud nesporno utvrdio da su sve predmetne objave Medojevića bile neosnovane sa očiglednom uvredljivom sadržinom, jer se njima na ružan i neprimeran način vređa tužilac, odnosno njegova čast i ugled.
1: Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica kazao je pred Višim sudom da je ubeđen u svoju nevinost, te da je očito da je on meta, a njegov zet Duško Roganović, koji je u bezbednostnim službama označen kao pripadnik kavačkog klana, oružje, piše Pobjeda. Koprivica je zatražio i da mu se ukine pritvor, što je tročlano veće, kojim predsedava Nikola Boričić, odbilo uz obrazloženje da i dalje stoje razlozi po kojima mu je pritvor određen. Ujedinjeni Arapski Emirati napustili su organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC Plus, prenela Al Jazeera. Takva odluka je, kako su naveli, u skladu sa njihovom dugoročnom i strateškom vizijom i vođena je nacionalnim interesima, imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost.
2: Brent nafta je ponovo poskupela i sada iznosi 111 dolara po barelu. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ponuda o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod uslovima Irana nije prihvatljiva za SAD niti druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije.
1: Iranski savet za nacionalnu bezbednost odobrio je privremeni plan kojim se kompanijama omogućava pristup globalnom internetu uz manje ograničenja, saopštio je portparol vlade iranskim medijima. Odluka je doneta nakon višenedeljnog prekida interneta koji su vlasti uvele od početka rata sa SAD i Izraelom.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je produženje ratnog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Ukrajina u budućem mirovnom sporazumu sa Rusijom mogla da ostane bez dela teritorije. Povezujući takve ustupke sa perspektivom približavanja Evropskoj uniji, Merz je ocenio da brzo članstvo Kijeva nije realno ni 2027. ni 2028. godine. Britanski kralj Charles III i kraljica Kamila borave u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu. Prema pisanju britanskih medija, cilj kraljevog boravka u Sjedinjenim državama jeste primjena meke britanske diplomatije kako bi se odnosi poljuljani od početka rata u Iranu vratili na prethodni nivo.
1: Rudnik uglja Pljevlja u 2026. godini izdvojilo je više od 156.000 evra za razvoj sporta u gradu i još jednom potvrdio svoju društvenu odgovornost i opredeljenost ka ulaganju u budućnost, saopštenje iz te kompanije. Izvršni direktor Nemanja Laković je kazao da se snaga jednog grada ne ogleda samo u njegovoj industriji, već pre svega u mladim ljudima koji kroz sport izgrađuju karakter, disciplinu i timski duh.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori rekli su u vijestima da nedavni medijski izvještaji sadrže nekoliko netačnih i neutemeljenih navoda o navodnim dodatnim nezvaničnim uslovima za pristupanje, uključujući otpuštanja u javnoj upravi. Ključni uslov za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji je stabilna, profesionalna i sposobna javna uprava koja može obezbediti efikasnu primjenu pravila i europskih standarda nakon pristupanja, rekli su u vijestima iz delegacije Europske unije u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, odgovarajući na pitanja u Skupštini Crne Gore, rekao je da policija nema saznanja da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović dostavljao ili dostavlja poverljive informacije Miodragu Daki Davidoviću. To je naveo odgovarajući na pitanje Oskara Hutera povodom optužbi Nebojše Medojevića da Novović dostavlja Davidoviću tajne podatke.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je Miloš Medenica boravio na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i da su mu lica pomagala dana 27. i 28. prvog od kada je on nedostupan državnim organima. Državni sekretar Ministarstva pravde Sergej Sekulović kazao je za radio televiziju Crne Gore da ukoliko hapšenje pomagača Miloša Medenice rezultira sudskim postupkom i pravosnažnom presudom, to je za pohvalu, ali da smo samo na pola puta sve do hapšenja Medenice. On je pozvao Medenicu da se preda.
1: Saši Lakoviću i Nemanji Mučalici, koji su hapšeni zbog sumnje da su omogućili bekstvo osuđenom Milošu Medenici, određeno je zadržavanje do 72 sata. Oni su negirali da su izvršili navedeno krivično delo. Laković je rekao da je pre nekoliko meseci prošao poligrafsko testiranje. Optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog biznismena Aca Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materijala vraćena je na dopunu radi dodatnog razrešenja činjenica i sprovođenja novih dokaznih radnji. Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, rešenjem sudije Mirka Kojovića kao predsednika veća, optužnica je vraćena tužilaštvu kako bi se dopunila istraga.
2: Vlada Crne Gore saopštila je da trenutno ne može prihvatiti predlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore o povećanju koeficijenata zarada, uz ocenu da bi takva mera narušila ravnotežu između javnog i privatnog sektora i ugrozila održivost ekonomije. Nakon opsežne analize svih parametara obaveštavamo javnost da u ovom trenutku Vlada Crne Gore nije u mogućnosti da prihvati model koji predlaže Unija slobodnih sindikata, a tiče se povećanja obračunske vrednosti koeficijenata za zarade sa 90 na 100 eura. Ocenjeno je u saopštenju. To bi, kako se navodi, u najkraćem podrazumevalo podizanje zarada za oko 50.000 ljudi u javnom sektoru, dok oko 250.000 radnika iz privatnog sektora ne bi bilo pokriveno ovom merom, to jest ne bi im se garantovala više plata.
1: Kompanija Monteput objavila je tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga nad projektovanjem i izgradnjom deonice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Tološa, čime je, kako navode, napravljen prvi konkretan korak ka realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Kako ističu, izgradnja ove deonice ima za cilj da značajno rastereti saobraćaj u glavnom gradu i smanji gužve, koje su posljednjih nekoliko godina sve izraženije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: Povodom svetske nedelje imunizacije, UNICEF upozorava na drastičan pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori. Pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubele za decu rođenu 2024. iznosi svega 13%, prema podacima Instituta za javno zdravlje iz aprila ove godine. To predstavlja drastičan pad u odnosu na 88% koliko je iznosio 2013. Trenutni nivo je znatno ispod 95%. Odsto potrebnih za kolektivni imunitet, čime se značajno povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovor sa konzorcijumom Kimtek G-Tech o nabavci savremene računarske opreme za škole, koja će doprineti modernizaciji nastave i unapređenju digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.
2: Skupština u Prištini je raspuštena nakon što nije izabrala predsjednika zbog nedostatka kvoruma. Slede izbori. Američki sud potvrdio je ranije donetu odluku kojom je Hrvatska obavezna da mađarskom MOL-u isplati iznos od 286 miliona dolara. Ovaj iznos je rezultat dugogodišnjeg arbitražnog spora u vezi sa kompanijom INA, a konačna cifra je porasla sa prvobitnih oko 184 miliona dolara na 286. Usled obračunatih kamata i sudskih troškova nakon što su hrvatske žalbe odbijene.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Naš strateški cilj ostaje čvrst i nedvosmislen da postanemo 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. U tom smislu nastavljamo da se marljivo i dosledno pridržavamo utvrđenog okvira i obaveza sa jasnim ciljem ispunjenja završnih merila i zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. On je u Strasburu učestvovao na 25. sastanku parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, gde je govorio o odnosima Evropske unije i Crne Gore i stanju pristupnih pregovora.
2: Završen je sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu i usvojena je zajednička deklaracija u kojoj se između ostalog podsjeća na važnost obezbeđivanja punog pristupa arhivi bivše jugoslovenske službe državne bezbednosti i kontraobaveštajne službe jugoslovenske narodne armije, uključujući one koje se nalaze u Podgorici. Evropski i crnogorski parlamentarci pohvalili su značajan napredak postignut u poslednjih pola godine. U dokumentu se precizira da je Crna Gora do sada privremeno otvorila ukupno 14 pregovaračkih poglavlja, što prema oceni odbora potvrđuje poziciju zemlje kao predvodnica u procesu pristupanja. Odgovarajući na pitanja poslanika na posebnoj sednici Skupštine, premijer Milojko Spajić poručuje da Crna Gora u ranijem periodu nije postala članica Evropske unije zbog, kako je naveo, endemske korupcije i organizovanog kriminala koji je bio infiltriran u sve pore sistema. On je istakao da je to bilo posebno izraženo 2007. godine, godinu nakon referenduma o nezavisnosti, kada je prema njegovim rečima propuštena važna prilika za evropske integracije.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu, jedne od vodećih japanskih institucija za unapređenje međunarodne trgovine, investicije i poslovnog povezivanja. Tokom sastanka ocenjeno je da ekonomski odnosi Crne Gore i Japana imaju pozitivan trend, uz obostranu spremnost da se postojeća saradnja dodatno unapredi i proširi u oblastima od strateškog značaja.
2: Crna Gora potvrđuje status jedne od najdinamičnijih ekonomija Zapadnog Balkana i nastavlja da nadmašuje regionalni prosek rasta, pokazuje najnoviji izveštaj Svetske banke, saopšteno iz Ministarstva finansija. Kako su naveli, projekcije rasta od 2,9% u 2026. godini nakon 2,7% u 2025. potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države. Na sednicu odbora za bezbednost nije se odazvao niko od poslanika većine, što je skandalozno, poručio je poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević. Na sednici odbora trebalo je da bude razmatran izveštaj o radu ANB-a za prošlu godinu. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio je žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primenom povlastice povezanosti ukinuo rješenje o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučalice, naloživši da se odmah puste na slobodu, navodi ovaj sud. Kako su dodali, nema opasnosti od ponavljanja dela. Laković i Mučalice terete se da su pomogli Milošu Medenici da pobegne. Tužilački savet je na sednici doneo odluku da se ponovo raspiše javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Kako navode iz tužilačkog saveta, na sednici su razmatrane 4 pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada i dato mišljenje da su 3 pritužbe neosnovane, a za jednu pritužbu je predloženo mišljenje da je podnesak potrebno vratiti nadležnom državnom tužilaštvu, budući da je to tužilaštvo donelo rešenje o delegiranju predmeta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković odbio je da primi na sastanak farmere i prerađivače mleka koji su prepodne protestovali ispred tog resora. Kako im je rečeno, potrebno je da predaju zahtev za prijem. U ministarstvu, povodom ponovnog protesta farmera, objašnjavaju da dogovor o otkupu mleka nije mogao biti ispoštovan jer se na javni poziv niko nije javio niti zatražio dozvolu za izvoz. Otkup viška mleka crnogorskih proizvođača mora biti rešen u najkraćem roku, ocenio je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa crnogorskim farmerima i predstavnicima mlekara. Istakao je da je u cilju rešavanja nastalog problema neophodno uključiti sve strane koje će doprineti očuvanju i stabilnosti domaće proizvodnje.
1: Crna Gora ove godine zauzela je 41. mesto svetskog indeksa slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Ovom pozicijom Crna Gora se posle Slovenije, koja je zauzela 36. mesto, pozicionira najbolje od ostalih balkanskih zemalja. Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja biće privremeno izmenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vozila i autobuse potpuna obustava saobraćaja će biti u periodu od 5 do 8 časova, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova svakodnevno. Zabrana važi od 2. do 31. maja.
2: Vršiteljka dužnosti predsjednice Kosova Aljbuljana Hadžijev saopštila je da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 7. juna. Odluka je saopštena nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima političkih partija, gde je prema njenim rečima bilo pozvano 17 subjekata, dok je njih 15 učestvovalo.
1: Iran je zapretio Americi nezapamćenom vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju. Cena nafte tipa Brent na azijskom tržištu dostigla je $124 za barel.
2: Ruski dronovi napali su u noći između srede i četvrtka južni ukrajinski grad Odesu po drugi put ove sedmice, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, saopštili su zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Obeležava se praznik rada 1. maj u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu pre 140 godina štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. Organizuju se parade i skupovi posvećeni radničkim pravima. Građani Crne Gore ovogodišnji praznik rada dočekuju uz podeljene ocene o stanju radničkih prava i ekonomskom položaju zaposlenih. Dok iz vlasti poručuju da su uslovi rada i zaštita zaposlenih značajno unapređeni, iz opozicije i sindikata upozoravaju na rast troškova života, probleme u socijalnom dijalogu i neizvesnost zbog isteka opšteg kolektivnog ugovora.
2: Akutni problem naših poljoprivrednika je rešen. Od ponedeljka kreće otkup svih viškova mleka, poručuje premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mlekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokreće se i akcija za građane. Od ponedeljka će litar jogurta koštati 0,99 evra, a pakovanje od 1,5 litara iznosiće 1,49 evra, istakao je Spajić.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojio je zajedničku deklaraciju sa preporukama u kojoj se pozdravlja nastavak evropskog puta Crne Gore, ali se i jasno ukazuje na niz izazova koji bi mogli usporiti proces pristupanja. Između ostalog ističe se da je Crna Gora blizu cilja, ali da će tempo reformi, politička stabilnost i konkretni rezultati u vladavini prava biti presudni za konačan ishod pregovora. U fokusu drugog dana sednice bili su izazovi vezani za otvaranje poglavlja 27, da naša zemlja u tom poglavlju ostvaruje kontinuiran, merljiv i suštinski napredak, konstatovao je kopredsedavajući POSP-a Dejan Đurović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice, kako je istakla prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama, ipak u mnogim delovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u Evropsku uniju moguće. Nadam se da će pozitivan primer Crne Gore i Albanije, koje su sledeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem, rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu.
2: Asfaltiran je još 1 km bulevara Tivatijaz. Ukupno oko 88% trase je pod asfaltom. Cela saobraćajnica biće pod asfaltom do početka letnje turističke sezone, naveo u objavi na mreži X ministar saobraćaja Filip Radulović. Grupa građana pokrenula je peticiju kojom žele da se obrate nadležnim institucijama sa jasnim i odlučnim zahtevom, a to je da se što hitnije otvori granični prelaz Murino-Čakor 5, piše Pobjeda.
1: Predsjednik opštine Budva Nikola Jovanović sa saradnicima i predstavnici udruženja ugostitelja Budve na sastanku su razmatrali više tema značajnih za funkcionisanje ugostiteljstva i privrede u tom gradu. Jedna od najvažnijih, kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, bila je inicijativa za preispitivanje i izmenu odredbi odluke o komunalnom redu koje se odnose na zabranu postavljanja zvučnika na terasama, posebno na području Starog grada. Kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, stav ugostitelja bio je da ni ranije stanje koje je trajalo godinama nije bilo adekvatno jer se limiteri i ograničenja od 65 decibela često nisu poštovali, ali da ni potpuno ukidanje muzike tokom prethodne godine nije donelo dobro rešenje.
2: U Crnoj Gori u martu u kolektivnom smeštaju ostvareno 56,31 hiljada dolazaka i 123,91 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mesta u martu najviše noćenja ostvareno u primorskim mestima 72,4%, glavnom gradu 15,8%, ostalim mestima 8,4% i planinskim mestima 3,3%. Glavni grad Podgorica najavljuje početak bogatog majskog programa koji će biti organizovan povodom obeležavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Kako se navodi, Trg nezavisnosti biće mesto okupljanja i dobra atmosfera od 8. do 10. maja, kada će građani i posetioci imati priliku da uživaju u koncertima popularnih izvođača regionalne muzičke scene. Turska policija intervenisala je protiv grupa koje su pokušale da obeleže međunarodni praznik rada 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, dok je prema navodima Organizacija za ljudska prava i medija privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada. Naoružani muškarac u samo 4 sekunde probio je sigurnosnu proveru dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao gala večeri dopisnika Bele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.
1: Uoči isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD-a dozvoljeno američkom predsjedniku da koristi svoja ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki ministar odbrane Pete Hegseth istakao je da Trumpova administracija ne mora da traži odobrenje Kongresa za vođenje rata protiv Irana, jer je zakonski rok prekinut zbog tekućeg primirja. U Iranu je državni vrh zatražio smenu ministra Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa korpusa iranske revolucije Narodne garde u nuklearnim pregovorima.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: svakog high school kid.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu Dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg djetinjstva, ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sljedeću žurku ili rođendanac pod maskama, ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu sveta. Svi volimo da se u detinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbal. Mi smo tu da zajedno sa vama se setimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste devojčica, jeste Pipi Duga Čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obucite različite čarape. I što šareniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu Čarapu.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu sveta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u šta možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se od uvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Nabacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace, i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: Dječija strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u Dečiji strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskembal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskembal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što posljednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica po mogućstvu sa lekarskim priborom je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koje ćemo nositi tokom celog maskembala.

0: It was almost love. It was almost...
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Draga deco, dobro jutro vam želimo. Naravno, i vama malo starijima koji pravite društvo mališanima koji ovo prepodne provode uz dečiju stranu sveta. Danas se vraćamo malo u prošlost i pričamo o igračkama kojima su se deca ranije igrala. Sigurno vam je poznato, makar iz priče vaših roditelja, nešto što se zove Tetris. To je jedna zanimljiva igračka koju smo nekada krišom u rancu nosili u školu, igrali smo onako ispod klupe, plašeći se da nas profesori i nastavnici ne otkriju i ne oduzmu nam ovu strava igricu. Tetris je zapravo bila prva slagalica koju smo igrali na ekranu. Tetris je imao ekran i dugmiće i nije bilo kuće koja nije imala makar jedan primjerak ove zabavne igračke. Sigurno negde na tavanu i u podrumu kod bake i deke možete pronaći njihov primjerak Tetrisa. Potražite im i verujte nam, iznenadit ćete ih što uopšte znate šta je to Tetris.

0: nečija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco. Danas sedamo u vremensku mašinu i vraćamo se u neke ranije godine i pričamo u dečoj strani sveta o nekim igračkama kojima su se deca ranije igrala. Pa možda vam damo neku ideju da i vi ovog vikenda se zaigrate baš njima. Nije bilo dečaka koji nije imao neku kuticu sa klikerima. To su male, obično staklene ili porcelanske kuglice kojima smo se igrali. Pravila su bila i više nego jednostavna. Igralo se na terenu gde je postojala rupa. I poenta je bila samo da eliminišete protivnika i da kliker stigne na pravu destinaciju, odnosno u rupu. Razmenjivali smo se klikerima, kupovali ih od para za užinu, zbog njih smo se radovali, svađali, gubili, ali jedno je sigurno, bili su nam jedna od omiljenih igračaka iz prošlosti.
0: Dječija strana svijeta.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Gde ste bre narode?
2: Dobro večer, da.
1: Pa mislim tehnički i dalje dan.
2: Dan, dobro, 6 sati, 28. april, utorak, vi ste na TDI radiju, dobrodošli u Top 20 emisiju. Bađo, hoćeš ti kratko, šta je Top 20 ili ja?
1: Top 20 emisija je ljudi gde vi svake nedelje birate koji su vam 20 najjačih hitova. Mi to dođemo, sastimo u jednu listicu i onda preslušavamo šta to narod voli.
2: Tako je, upravo to ćemo raditi u narednih sati i po vremena. Ja sam Ogi.
1: Ja sam Bađa.
2: Tu je Izuki.
1: A ovo je 205. izdanje Top 20 liste. Bože, kako smo se sada, tipa ja, tipa.
2: Sjajno, sjajno. Da, kao na nekom ovom takmičenju, na festivalu. Da. Dobro, da pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da vidimo pesmu, to je da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo ove nedelje. Harry Styles, Aperture.
1: A prošle nedelje smo imali fazon Harry Styles, American Girls, Harry Styles, Aperture i sad ostalo smo bez jednog
2: Harry-a. Dobro,
1: Harry-a.
2: Da ne otkrivamo, imamo još jednom Harry-a Stylesa malo kasnije na listi.
1: Ups.
2: Slušamo kratko out listu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju. Lista najaktuelnijih singlova Top 20.
1: Posle out liste, naravno, stiže nam i regularna lista. Sad, pošto je ispala jedna, to znači da jedna dolazi i ona je upravo došla na mesto broj 20.
2: Tako je, prvi novitet, odnosno jedini novitet za ovu nedelju. Gordo i Rainier Zonbelt.
1: Ja volim kako si ti to prelomio preko jezika.
2: Da, loko, loko, baš, ali makar im je naslov pesme ovaj.
1: Loko, loko, pa ajde da malo poludimo uz loko, loko na mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uz Loko Loko, dobro se vajbuje.
3: Kako se vama sviđa Loko Loko?
2: Pišite na Viberu 069-308-9399, a mi nastavljamo mesto broj 19. Tu nas su sačekali Offenbach i Sofiane, pa Mart.
3: Pa Mart, da.
2: Pa Mart.
3: Da, oni su, ovo njihova druga nedelja kod nas na listi. Cynical se zove pesma. Dosta dobro se ovo pokazalo na raznim top listama, gledam malo po internetu, a ovako i kod nas, evo, idemo lagano.
2: Idemo lagano, slušamo mesto broj 19.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Sa mesta broj 14 na mesto broj 18 došla je tu i našla se Tajla sa svojim hitom Chanel, to je već i 16 nedelja, iskreno, pa mislim dobro se drži, da se ne lažemo.
3: Pa Tajla skočila 4 mesta unazad, da.
2: A dobro, ali 16 nedelja, ajde bogati.
3: A svaka... i Tajla je Tajla.
2: Tajla je Tajla i mi ćemo sad uživamo u Tajlin hit Chanel.

0: 20.
1: Kako si ono rekao da mi prevodimo ovo ime?
0: Holly Humberstone, na to misliš?
1: Da, Nada, Vera.
0: Pa Holly bi bila Sveta. Sveta. Može da bude kao, da.
1: Svetlana.
0: Da, ili, tako je, da. Svetlana Humberstone, sad Humberstone, koji bi to bio neki?
1: Joj, nemoj, to je onaj neki kamen iz mesta Humber, dakle, već u Engleskoj, ali u suštini, da. Slušamo na mestu broj 17.
0: 17, jeste, to love somebody.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A na mjestu broj 16, jedan presjajan hit.
2: Katy Perry, da.
1: Katy Perry, ovaj novi hit, ja ne znam kako je prošao kod drugih, ja sam iskreno oduševljen.
2: Jako je dobro prošao, ja vidim to po internetu, po komentarima tamo. Katy Perry zaista kroz godine prolazi kroz razne neke faze, ovo je jedna od njenih zanimljivih faza, također ovo posljednje. Zapravo ovo pesma posljednja koja je izašla.
1: Je li ovo posvećeno njenom bivšem dragom?
2: Pa ne znam, a što?
1: Pa zato što je ona bila u vezi sa ovim glumcem Orlando Bloom i imaju ćerku, ovoj malu.
2: Evo opet kreće trač.
1: Mora malo trač party. I oni su, koliko ja znam, oni su se razveli, rastali a pesma je sva nekako kao ljubavna, bolovi, pa stavi zavoj.
2: A Band-Aids to su zavoji, pa zato kažeš.
1: Da, kao
2: pasteri. Dobro, da, vidjet ćemo, ne znam. Ajde sad sa ovom perspektivom da poslušamo pesmu, pa ćemo da vidimo da li je ovaj post-raskid pesma. Katy Perry, Band-Aids, mesto broj 16.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback.
2: Pesma po pesma i mi stigu smo do prvog retro hita.
3: Tako je, to je ovaj put Sophie Alex Baxter sa, da, onim hitom Music Gets the Best of Me. Inače, Sophie Alex Baxter se često kod nas pojavi sa raznim nekim njenim hitovima. Ovako inače mislim na TDI radiju, a jako mi je drago da je vidim ovde kod nas na listi, pa makar i kao retro hit. Da, Music Gets the Best of Me, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Hoćemo malo na Kangza i Theophilusa.
3: Hoćemo, da. Stigli smo do mesta broj 15, a tu nas čekaju upravo ova dva momka koje Bađa pomenula. Ajde ponovo.
2: Kangz i Theophilus London.
3: Da, Theophilus London.
2: Theophilus.
3: Da, mi ne znam tako pravilno izgovara.
2: Ali koji ima MKS Kavlovsku može da vidi kako se ja ovde se rekam kao neko malo majmunče, kao grčka imena, Grci.
3: Aha, tako znači, dobro, da. Mesto broj 15, Galaxy.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Posle ovog sjajnog miksa Kangza i Teofilusa mogli bismo malo da pređemo i na Bruno Marsa možda?
4: Može, Bruno Mars, da. Pesma I Just Might izašla početkom ja, ali baš onako nekako, baš je zabavna je nekako, samo to ima nekog smisla. To je baš onako kao, moglo bi da bude kao neki ono za telefon, onaj ringtone.
3: Ej, iskreno dobra ideja. Baš mi se sviđa. Sad baš ljudi razmišljaju, možda bih mogla da stavim, ali da. Stiže nam Bruno Mars na mesto broj 13, mada ćemo pre njega na mesto broj 14 da čujemo Brooks XTN, Pay to Exist. I am paid to exist.

0: jedna pesma od Harry Stylesa nam je ispala, ali druga se i dalje drži jako na našoj listi.
1: Tako je, obe su sa njegovog posljednjeg albuma koji je izašao sada početkom marta. Mislim sada početkom marta, već ima sad od tad skoro dva mjeseca.
0: Je li neko ispratio tračeve?
1: Koje tračeve?
0: Pa šta se dešava? Kao što većina nas zna, Harry Styles je počeo svoju karijeru u bendu One Direction predno 10 godina.
1: I da, tu je njih bilo petorica pevača.
0: Tako je, da. I onda su se oni tako rastali, bla bla bla. I sad šta se dešava? Harry i njegov bivši kolega Zayn, oni su sad solo izvođači. Zayn je imao koncert skoro i bacio je onako suptilnu prozivku, da ne kažem shade, na Harrya. Da, zato što su Harryjeve karte za koncert sad preskupe, ono tipa neki najgluplji red je po Boga i tri oca.
1: Aha.
0: I onda Zayn, koji je na svom koncertu pevao i kao, nadam se da karte nisu bile preskupe.
1: Al mu je rekao,
0: a ćemo mi da ga slušamo na mjestu broj 12. Harry Styles, American Girls.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo ovog što mnogo naplaćuje karte.
3: Da, Harry Styles na mjestu broj 12, a na mjestu broj 11 Somber i Homebreaker.
2: Još što bih ja voljela da on ima koncert kod nas.
3: Da, on bi stvarno, pa što ne bi, on je tek na početku karijere, ima vremena da dođe jednom i kod nas. Kad baš je mogla Madonna da dođe, pa može da dođe i on.
2: Da, ova godina nam je definitivno 2026 puna raznih izvođača i koncerata, mogao bi Somber da bude jedan od njih. Ja se lično ne bih bunila, ali da, uživamo upravo u njemu i njegovom hitu Homebreaker na mjestu broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E dobro, mi smo sad već stigli negdje otprilike na pola liste, ali pre nego što čujemo 10. Mesto ovog našeg 205. izdanja Top 20 liste, ide jedan retro hit.
2: Tako je, ide da. Retro hit na kom
1: se... Faye.
2: Našao se Faye i Afrojack.
1: Faye i Afrojack, a pesma se zove Haze. Znači, Faye, Hey, Afrojack. Može.
2: Top, retro hit broj 2.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI. Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB, Ashley Home Store. Feels good to be home. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
0: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
4: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
5: Do sada i ptice na grani znaju da bi Ogi najradije prešao na mesto broj 10, ali posle drugog retro hita ne može mesto broj 10 dok se ne odradi šta?
6: Znamo, da, pa rekapitulacija. Znam ja da nešto fali. Gordo i Rainier Zonveld Loco Loco mesto broj 20.
5: Offenbach i Sofien Pamart Cynical na poziciji broj 19.
6: Mesto broj 18 Tyla i Chanel.
5: Holly Humberstone To Love Somebody na mesto broj 17.
6: 16. mesto Katy Perry i Band-Aids.
5: Kungs i Teofilus London Galaxy na poziciji broj 15.
6: 14. mesto Brooks XTN i Paid to Exist.
5: Mesto broj 13 Bruno Mars I Just Might.
6: Na 12. mesto Harry Styles i American Girls.
5: I Somber Home Wrecker na poziciji broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
6: Dobrodošli u Top 20 emisiju, 205. izdanje na TDI Radio. Ja sam Ogi, tu je Bađa. Stigli smo do mesta broj 10, Jennifer Lopez i David Guetta. Kakva saradnja, nismo zaista znali da nam ovo treba i evo oni to uradiše nedavno.
5: I sad upravo možemo da uživamo uz njihov hit Save Me Tonight.

0: 10.
1: Niko Santos, All Time High. Ja sam se nešto unela. Ljudi, ovo je stvarno jedan od onih bezvezanja hitova, što evo, baš što se mene tiče. Posluša se prvi put, posluša se drugi put, posluša se treći.
2: A Bača opet nama opisuje kakva je pesma na nekom nemuštom jeziku.
1: Ne, ali pokušavam
2: znači,
1: da
2: znači, posle trećeg puta ovaj hit već polako ulazi u uši. Tamo četvrti, peti, šesti, sedmi, ovo postaje pesma...
1: Sve što mi je zanimljivo moraš da mi oduzmeš, pa je objašnjenje dobre pesme.
2: Dobro, oprosti. Ajde, hoćeš da nam objasniš. Zašto ti se sviđa Niko Santos?
1: Pa neću, sad mi je proradio onaj ženski gende, sad baš neću i sad ćemo da slušamo mesto broj 9, Niko Santos, All Time High.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
3: Ja sam za to da ga malo onako jače razdrmamo, ako može, uz, na primjer, mesto broj 7. Pa, dan, ritam.
4: A, dobro, dobro, može.
3: Noć.
4: Može. Tako je, tako je emisiju našu, da.
3: Tako je, dok slušamo samo hitove kao što je New Religion od Bebe Rexha i Faithless, iskreno, ovo i Save Me Tonight, možda dva najjača hita ove godine za kao neki clubbing, neko zezanje.
4: Jeste, da, baš je dobro, pa i bit će to sigurno ovaj letnji te i ti hitovi za izlaske i žurke. Vratko ćete se naslušati i naslušati ovih pesama u toku leta. Da, dobro, polako. Polako, nije još toliko kasno, bađo, da. Ali pre njih na osmom mestu Haven i Caitlin Aragon, I Run.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: To su bili Bebe Rexha i Faithless, No Religion, a da pređemo sada na jednu sjajnu, mladu, pretalentovanu damu, a to je naravno Tate McRae.
4: Da se uozbiljimo malo.
3: Malo da se uozbiljimo. Ove nedelje je prešla na 6. mesto sa svojim hitom Nobody's Girl, ali hej, drži se jako.
4: Zaista da. Ako nas prati preko MTS Kaluske, obratite pažnju naravno i na spot, ali ako budete imali nekad vremena, bacite pogled na spotove Tate McRae, zato što ona, osim što to toliko dobro sve izgleda, igra, te koreografije, ona ima takvu neku facu kao da sa lokoćom ona sve ovo.
3: Da, kao ja uopšte ne važim, ja sam se rodila ovako talentovana.
4: Da, a ono neke najluđe koreografije, mislim, ono neke akrobacije.
3: Jedino što mi je malo žao jeste što smo prošle nedelje komentarisali kao da, ove nedelje će biti na prvom mestu jer je prošle nedelje bila na drugom. Ali ipak narod je izglasao da nije za prvo mesto, ali je i dalje na listi.
4: Dobro, ali ostaje u našim srcima. Tate McRae, Nobody's Girl, mesto broj 6.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, kao retro hit broj 3 imamo nešto prezanimljivo, a u pitanju je remix jednog sea shanty. E sad, za one koji ne znaju šta su sea shanties...
2: Moram priznati, ja ne znam šta je
1: sea shanty. Pa to su kao pesmice koje su pirati voleli, onako, ljudi na brodu da pevaju, onako, kao piratske pesmice.
2: A, oni zajedno pevaju.
1: Da.
2: Kao u filmovima.
1: Da, ali to, da, onako, smo gledali Johnny Deppa u ono Pirati sa Kariba. E, to je taj rad. E, samo što nije baš klasična, nego ipak mora da bude malo u TDI fazonu, što znači da mora da je malo izremiksana.
2: A i vreme je već za remikse.
1: Već je vreme za remikse, tako da slušamo Nathan Evans' Wellerman kao retro hit broj 3 u remiksu. There once was a

0: E, baš mi provozala ova pesma. Ovo je bilo inače u nekom momentu TikTok sound.
1: Da.
0: Pa su ljudi snimali uz ovo, da?
1: Da, i ja sam, da.
0: Jel da?
1: Jesam,
0: priznam. Ja tako znam za ovu pesmu. Znači,
1: kao gledao si moj klip.
0: Da, kako se zovu, šta si rekla ponovo?
1: Si kao okean.
0: Aha, more,
1: da, shanty.
0: Aha, u smislu...
1: Si shanty.
0: Pevanje, morsko pevanje.
1: Da.
0: Znači malo engleski, malo francuski.
1: Oui, oui.
0: Dobro, na peto mesto Selena Gomez, In the Dark, odmah za njom Bob Sinclair i Kaiza. Ej, to je dobra pesma.
1: To je dobra pesma, da. I Can't Wait, mesto broj 4, a In the Dark, koja ide pre nje, upravo sad, mesto broj 5, Selena Gomez.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sa mesta broj 5 na mesto broj 3 možda sljedeće nedelje već bude na prvom.
3: Alex Warren, da.
2: Mm-hmm.
3: Ali pa vrlo moguće da će da bude na prvom, zato što je nekako Alex Warren

0: Zaista sa različitim pesmama bio kod nas već na listi.
1: Jeste, ali ajde da mi ne izbaksuziramo, tako smo prošle nedelje rekli za Tate McRae i ona završi na 6.
0: Pa dobro, sad ajde, nećemo mi da navijamo ni za koga. Bitno su oni tu na listi, pa sad gore dole malo.
1: Što bi naše babe rekle, nek su živi i zdravi.
0: Tako je, tako je. Zaista Alex Warren pravi hitove, jedan od njih, evo slušamo ga u nastavku, zove se Fever Dream na mestu

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Fever Dream od Alex Uvorena, ali ajmo sa solista da pređemo na duoz.
4: E, da, i tu je jako jedan zanimljiv duo. Dave, on je rapper, recimo, i Thames je njegova prijateljica, tako kažu.
3: Tako kažu, drugu pa drugo stalje.
4: Evo, opet Bađa nastavlja sa ovim trač segmentom naše top 20 liste. Da, spekuliše se da su Dave i Thames pevačica u...
3: Pa, mislim, ako smo čuli pesmu, onda znamo koliko ima energije. Ta energija, mislim, ja koliko znam, oni su pevači, nisu glumci, ta energija ne bi mogla se odglumi, ali okej.
4: Okay. E, baš si se ti dala u analizu ovoga. Vidite kako baš ozbiljno pristupa ovom svemu. Dobro, drugo mesto, Davy Thames, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe,

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Nekada smo ovu pesmu najavljivali ovo na našoj top 20 listi, a sada je najavljamo kao retro hit.
2: E, sada je kao retro hit. 2025. do duše, dakle, nije mnogo stara.
1: Mi ovo već radimo godinu dana, ljudi.
2: I ne znam koliko može da se kaže baš da je retro, s obzirom na to da je to ime, recimo, godinu dana da je izašla. Ali molim vas, zaista ovaj trio, Lisa, Doja Cat i Ray. Pa molim vas.
1: Skupa priča.
2: Zaista, ovo je jedno od najskupljih pesama, bukvalno. Dobro. Retro hit broj 4 za ovu listu, je li tako?
1: Tako je.
2: Iz 2025. Lisa, Doja Cat i Ray, Born Again. If

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A što volim prvo mesto? A nije rekapitulacija, izvinjavam se.
2: Mesto broj 10, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
3: Nico Santos, All Time High, na poziciji broj 9.
2: Osmo mesto, Haven i Caitlin Aragon, I Run.
3: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 7.
2: Šesto mesto, Tate McRae i Nobody's Girl.
3: Selena Gomez, In the Dark, na mestu broj 5.
2: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mesto broj 4.
3: Mesto broj 3, Alex Warren, Fever Dream.
2: Mesto broj 2, David Tamzi, Rain Dance.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Kako volim prvo mesto.
2: I to zaista pokidalo ovo prvo mesto. Ove nedelje jako se radujem ja što vidim. Ovde verovatno će ti vi, pošto ova pesma toliko dobra nekako.
1: Toliko je dobra. Ima je i dobar remiks koji se napravio. Kod nas je već 9 nedelja na listi.
2: Ne, ništa, nećemo remikse.
1: Ne,
2: Pain Impala, original, Dracula.
1: Ori Gigi slušamo kao mesto broj 1, a ljudi, mi se čujemo, družimo, vidimo već sledećeg utorka.
2: Tako je u ovom sastavu Top 20 liste. Ja vas pozdravljam do sutra, pa se priključujem opet u
1: Da, Ogi nas napušta, a ja ostajem sa vama uz Party Time na TDI radiju.
2: Ćao.
1: Ćaos.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo.

Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: bitno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Gavis Bajvel.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
1: chemoimpex. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Ovo je TDI Radio.

0: Najbolja muzika, samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Marketing. TDI.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska unija i Crna Gora su posle 14 godina pregovora bliže nego ikad i u potpunosti ostajemo posvećeni evropskoj budućnosti Crne Gore, saopštila je Evropska komisija. Iz Evropske komisije su naveli da je prošle sedmice napravljen istorijski korak, da je odobreno formiranje radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore EU prvi put od kada se Hrvatska pridružila Uniji 2013. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa Danielom Lotonom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD za zapadnu, centralnu i južnu Evropu, potvrdivši čvrsto partnerstvo i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju, naglasili značaj kontinuiranog političkog dijaloga i intenziviranje kontakata na visokom i radnom nivou, kao jasne potvrde zajedničke opredeljenosti ka daljem unapređenju bilateralnih odnosa. Istaknuto je da SAD ostaju ključni strateški partner Crne Gore kao i važan garant mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
2: Javna funkcija mora se razdvojiti od političke uloge, pa se službena vozila, prostorije i budžetska sredstva i ljudski resursi ne smeju koristiti za potrebe izborne kampanje, a ko i koliko novca daje za kampanju moraće biti potkrepljeno papirima. To se između ostalog navodi u smernicama koje je Agencija za sprečavanje korupcije objavila u susret izborima koji su zakazani za narednu godinu, a u cilju stvaranja fer i ravnopravnih uslova za sve učesnike izbora, očuvanja integriteta izbornog procesa i poverenje građana, ali kako bi se nova pravila izborne trke približila svim učesnicima, prenosi Dan.
1: Austrijski sud izrekao je prve presude u vezi sa slučajem iznude koju su članovi zloglašenog kavačkog klana iz Beča organizovali u martu 2020. godine, naveli su mediji u Austriji. Kako je objavljeno, u petak su pred Bečkim pokrajinskim sudom dvojica navodnih pripadnika te mafijaške grupe zbog teške iznude nepravosnažno osuđeni na po 6,5 godina zatvora. Ustavni sud usvojio je ustavnu žalbu kompanije Budvanska Rivijera i ukinuo rješenje apelacionog o priznanju advokatskih troškova u sporu oko Svetog Stefana, jer je proizvoljno zaključio da u tom sporu nisu nadležni domaći sudovi, već međunarodna arbitraža.
2: Stanovnici Westminstera u centralnom Londonu žalili su se nakon što se ambasada Crne Gore uselila u porodičnu kuću u njihovoj ulici, piše BBC. Lokalni meštani navode da je ambasada u zgradu ušla pre 8 meseci i počela da ističe zastavu Crne Gore, pre nego što je zatražila i kasnije dobila dozvolu za planiranje od nadležnog saveta, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Stanovnici su saopštili da planiraju da ospore tu odluku, navodeći da nema smisla. Port parol ambasade izjavio je za BBC da su posvećeni tome da budu prisutni na poštovan i obziran način u susedstvu. Nafta Brent je poskupila na skoro 108 dolara po barelu nakon novog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iran je ponudio SAD-u novi predlog da ponovo otvori Ormuzski more uz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je Axios. Kao deo toga, prekid vatre bio bi produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.
1: Islamska republika je stabilna i čvrsta, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči tokom sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Arakči je kazao da je zbog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom svet shvatio pravu moć Irana i da je postalo jasno da je Islamska republika Iran stabilan, čvrst i moćan sistem.

0: Get up. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u nacrtu deklaracije uoči sastanka konstatuje kontinuiranu opredeljenost Crne Gore da okonča pregovore do kraja godine, te podstiče institucije Evropske unije i države članice da preduzmu sve neophodne unutrašnje pripreme za pristupanje Crne Gore, uključujući izradu ugovora o pristupanju kao i naknadni proces potvrđivanja. POSP, zajedničko telo Crnogorskog i Evropskog parlamenta, održat će u Strasburu 29. i 30. aprila sastanak kojem će kopredsedavati Tomas Vajc, šef delegacije Evropskog parlamenta u POSP-u i Dejan Đurović, šef delegacije Skupštine Crne Gore u POSP-u. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je vlade Crne Gore i Hrvatske da intenziviraju političke konsultacije na najvišem nivou kako bi što pre došlo do rešavanja otvorenih pitanja između dve države. Milatović je to kazao nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, sa kojim se sastao na marginama samita inicijative Tri mora u Dubrovniku. Vlada Crne Gore usvojila je odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Visina akcize za bezolovni benzin je 412 evra na 1000 litara, za gasna ulja koje se koriste kao motorno gorivo sada je 308 evra na 1000 litara. Predlog odluke o davanju koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat i predlog ugovora o koncesiji treba da budu tehnički dorađeni i bit će ubrzo u skupštinskoj proceduri, saznaje portal RTCG u zakonodavnom domu. Viši sud u Podgorici odbio je jemstvo u nekretninama u vrednosti od 1.199.000 evra koje je ponuđeno za bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića kako bi mu bila omogućena odbrana sa slobode, potvrdila je CDM-u samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Specijalno državno tužilaštvo tereti Katnića da je bio član navodne kriminalne grupe koju je prema optužbama formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, a čiji je član bio i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović.
2: Lider pokreta za promene Nebojša Medojević moraće da isplati premijeru Milojku Spajiću 3000 eura zbog povrede časti i ugleda, nakon što je Viši sud u Podgorici drugostepenom presudom potvrdio prvobitnu odluku u tom slučaju. To je Medija Birou potvrdio Spajićev advokat Danilo Radulović. Advokat je dodao da je sud nesporno utvrdio da su sve predmetne objave Medojevića bile neosnovane sa očiglednom uvredljivom sadržinom, jer se njima na ružan i neprimeran način vređa tu žilac, odnosno njegova čast i ugled.
1: Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica kazao je pred Višim sudom da je ubeđen u svoju nevinost, te da je očito da je on meta, a njegov zet Duško Roganović, koji je u bezbednostnim službama označen kao pripadnik Kavačkog klana, oružje, piše Pobjeda. Koprivica je zatražio i da mu se ukine pritvor, što je tročlano veće, kojim predsedava Nikola Boričić, odbilo uz obrazloženje da i dalje stoje razlozi po kojima mu je pritvor određen. Ujedinjeni Arapski Emirati napustili su organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC Plus, prenela Al Jazeera. Takva odluka je, kako su naveli, u skladu sa njihovom dugoročnom i strateškom vizijom i vođena je nacionalnim interesima, imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost.
2: Brent nafta je ponovo poskupela i sada iznosi 111 dolara po barelu. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ponuda o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza pod uslovima Irana nije prihvatljiva za SAD niti druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije.
1: Iranski savet za nacionalnu bezbednost odobrio je privremeni plan kojim se kompanijama omogućava pristup globalnom internetu uz manje ograničenja, saopštio portparol vlade iranskim medijima. Odluka je doneta nakon višenedeljnog prekida interneta koji su vlasti uvele od početka rata sa SAD i Izraelom.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je produženje ratnog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Ukrajina u budućem mirovnom sporazumu sa Rusijom mogla da ostane bez dela teritorije. Povezujući takve ustupke sa perspektivom približavanja Evropskoj uniji, Merz je ocenio da brzo članstvo Kijeva nije realno ni 2027. ni 2028. godine. Britanski kralj Charles III i kraljica Kamila borave u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu. Prema pisanju britanskih medija, cilj kraljevog boravka u Sjedinjenim državama jeste primjena meke britanske diplomatije kako bi se odnosi poljuljani od početka rata u Iranu vratili na prethodni nivo.
1: Rudnik uglja Pljevlja u 2026. godini izdvojilo je više od 156.000 evra za razvoj sporta u gradu i još jednom potvrdio svoju društvenu odgovornost i opredeljenost ka ulaganju u budućnost, saopštenje iz te kompanije. Izvršni direktor Nemanja Laković je kazao da se snaga jednog grada ne ogleda samo u njegovoj industriji, već pre svega u mladim ljudima koji kroz sport izgrađuju karakter, disciplinu i timski duh.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori rekli su u vijestima da nedavni medijski izvještaj sadrže nekoliko netačnih i neutemeljenih navoda o navodnim dodatnim nezvaničnim uslovima za pristupanje, uključujući otpuštanja u javnoj upravi. Ključni uslov za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji je stabilna, profesionalna i sposobna javna uprava koja može obezbediti efikasnu primjenu pravila i europskih standarda nakon pristupanja, rekli su u vijestima iz delegacije Europske unije u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, odgovarajući na pitanja u Skupštini Crne Gore, rekao je da policija nema saznanja da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović dostavljao ili dostavlja povjerljive informacije Miodragu Daki Davidoviću. To je naveo odgovarajući na pitanje Oskara Hutera povodom optužbi Nebojše Medojevića da Novović dostavlja Davidoviću tajne podatke.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je Miloš Medenica boravio na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i da su mu lica pomagala dana 27. i 28. prvog od kada je on nedostupan državnim organima. Državni sekretar Ministarstva pravde Sergej Sekulović kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da ukoliko hapšenje pomagača Miloša Medenice rezultira sudskim postupkom i pravosnažnom presudom, to je za pohvalu, ali da smo samo na pola puta sve do hapšenja Medenice. On je pozvao Medenicu da se preda.
1: Saši Lakoviću i Nemanji Mučalici, koji su hapšeni zbog sumnje da su omogućili bekstvo osuđenom Milošu Medenici, određeno je zadržavanje do 72 sata. Oni su negirali da su izvršili navedeno krivično delo. Laković je rekao da je pre nekoliko meseci prošao poligrafsko testiranje. Optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog biznismena Aca Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materijala vraćena je na dopunu radi dodatnog razrešenja činjenica i sprovođenja novih dokaznih radnji. Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, rešenjem sudije Mirka Kojovića kao predsjednika veća, optužnica je vraćena tužilaštvu kako bi se dopunila istraga.
2: Vlada Crne Gore saopštila je da trenutno ne može prihvatiti predlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore o povećanju koeficijenata zarada, uz ocenu da bi takva mera narušila ravnotežu između javnog i privatnog sektora i ugrozila održivost ekonomije. Nakon opsežne analize svih parametara obaveštavamo javnost da u ovom trenutku Vlada Crne Gore nije u mogućnosti da prihvati model koji predlaže Unija slobodnih sindikata, a tiče se povećanja obračunske vrednosti koeficijenata za zarade sa 90 na 100 eura. Ocenjeno je u saopštenju. To bi, kako se navodi, u najkraćem podrazumevalo podizanje zarada za oko 50.000 ljudi u javnom sektoru, dok oko 250.000 radnika iz privatnog sektora ne bi bilo pokriveno ovom merom, to jest ne bi im se garantovala više plata.
1: Kompanija Monteput objavila je tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga nad projektovanjem i izgradnjom deonice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Tološa, čime je, kako navode, napravljen prvi konkretan korak ka realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Kako ističu, izgradnja ove deonice ima za cilj da značajno rastereti saobraćaj u glavnom gradu i smanji gužve, koje su posljednjih nekoliko godina sve izraženije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: Povodom svetske nedelje imunizacije, UNICEF upozorava na drastičan pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori. Pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubele za decu rođenu 2024. iznosi svega 13%, prema podacima Instituta za javno zdravlje iz aprila ove godine. To predstavlja drastičan pad u odnosu na 88% koliko je iznosio 2013. Trenutni nivo je znatno ispod 95%. Potrebnih za kolektivni imunitet, čime se značajno povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovor sa konzorcijumom Kimtek GTEK o nabavci savremene računarske opreme za škole koja će doprineti modernizaciji nastave i unapređenju digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.
2: Skupština u Prištini je raspuštena nakon što nije izabrala predsjednika zbog nedostatka kvoruma. Slede izbori. Američki sud potvrdio je ranije donetu odluku kojom je Hrvatska obavezna da mađarskom MOL-u isplati iznos od 286 miliona dolara. Ovaj iznos je rezultat dugogodišnjeg arbitražnog spora u vezi sa kompanijom INA, a konačna cifra je porasla sa prvobitnih oko 184 miliona dolara na 286. Usled obračunatih kamata i sudskih troškova nakon što su hrvatske žalbe odbijene.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Naš strateški cilj ostaje čvrst i nedvosmislen da postanemo 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. U tom smislu nastavljamo da se marljivo i dosledno pridržavamo utvrđenog okvira i obaveza sa jasnim ciljem ispunjenja završnih merila i zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. On je u Strasburu učestvovao na 25. sastanku parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, gde je govorio o odnosima Evropske unije i Crne Gore i stanju pristupnih pregovora.
2: Završen je sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu i usvojena je zajednička deklaracija u kojoj se između ostalog podsjeća na važnost obezbeđivanja punog pristupa arhivi bivše Jugoslovenske službe državne bezbednosti i kontraobaveštajne službe Jugoslovenske narodne armije, uključujući one koje se nalaze u Podgorici. Evropski i crnogorski parlamentarci pohvalili su značajan napredak postignut u poslednjih pola godine. U dokumentu se precizira da je Crna Gora do sada privremeno otvorila ukupno 14 pregovaračkih poglavlja, što prema oceni odbora potvrđuje poziciju zemlje kao predvodnica u procesu pristupanja. Odgovarajući na pitanja poslanika na posebnoj sednici Skupštine, premijer Milojko Spajić poručuje da Crna Gora u ranijem periodu nije postala članica Evropske unije zbog, kako je naveo, endemske korupcije i organizovanog kriminala koji je bio infiltriran u sve pore sistema. On je istakao da je to bilo posebno izraženo 2007. godine, godinu nakon referenduma o nezavisnosti, kada je prema njegovim rečima propuštena važna prilika za evropske integracije.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu, jedne od vodećih japanskih institucija za unapređenje međunarodne trgovine, investicije i poslovnog povezivanja. Tokom sastanka ocenjeno je da ekonomski odnosi Crne Gore i Japana imaju pozitivan trend, uz obostranu spremnost da se postojeća saradnja dodatno unapredi i proširi u oblastima od strateškog značaja.
2: Crna Gora potvrđuje status jedne od najdinamičnijih ekonomija Zapadnog Balkana i nastavlja da nadmašuje regionalni prosek rasta, pokazuje najnoviji izveštaj Svetske banke, saopšteno iz Ministarstva financija. Kako su naveli, projekcije rasta od 2,9% u 2026. godini, nakon 2,7% u 2025. potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države. Na sednicu Odbora za bezbednost nije se odazvao niko od poslanika većine, što je skandalozno, poručio je poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević. Na sednici odbora trebalo je da bude razmatran izveštaj o radu ANB-a za prošlu godinu. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio je žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primenom povlastice povezanosti ukinuo rješenje o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučalice, naloživši da se odmah puste na slobodu, navodi ovaj sud. Kako su dodali, nema opasnosti od ponavljanja dela. Laković i Mučalice terete se da su pomogli Milošu Medenici da pobegne. Tužilački savet je na sednici doneo odluku da se ponovo raspiše javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Kako navode iz Tužilačkog saveta, na sednici su razmatrane 4 pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada i dato mišljenje da su 3 pritužbe neosnovane, a za jednu pritužbu je predloženo mišljenje da je podnesak potrebno vratiti nadležnom državnom tužilaštvu, budući da je to tužilaštvo donelo rešenje o delegiranju predmeta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković odbio je da primi na sastanak farmere i prerađivače mleka koji su prepodne protestovali ispred tog resora. Kako im je rečeno, potrebno je da predaju zahtev za prijem. U ministarstvu, povodom ponovnog protesta farmera, objašnjavaju da dogovor o otkupu mleka nije mogao biti ispoštovan jer se na javni poziv niko nije javio niti zatražio dozvolu za izvoz. Otkup viška mleka crnogorskih proizvođača mora biti rešen u najkraćem roku, ocenio je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa crnogorskim farmerima i predstavnicima mlekara. Istakao je da je u cilju rešavanja nastalog problema neophodno uključiti sve strane koje će doprineti očuvanju i stabilnosti domaće proizvodnje.
1: Crna Gora ove godine zauzela je 41. mesto svetskog indeksa slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Ovom pozicijom Crna Gora se posle Slovenije, koja je zauzela 36. mesto, pozicionira najbolje od ostalih balkanskih zemalja. Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja biće privremeno izmenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vozila i autobuse potpuna obustava saobraćaja će biti u periodu od 5 do 8 časova, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova svakodnevno. Zabrana važi od 2. do 31. maja.
2: Vršiteljka dužnosti predsjednice Kosova Aljbuljana Hadžijev saopštila je da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 7. juna. Odluka je saopštena nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima političkih partija, gde je prema njenim rečima bilo pozvano 17 subjekata, dok je njih 15 učestvovalo.
1: Iran je zapretio Americi nezapamćenom vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju. Cena nafte tipa Brent na azijskom tržištu dostigla je $124 za barel.
2: Ruski dronovi napali su u noći između srede i četvrtka južni ukrajinski grad Odesu po drugi put ove sedmice, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, saopštili su zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Obeležava se praznik rada 1. maj u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu pre 140 godina štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. Organizuju se parade i skupovi posvećeni radničkim pravima. Građani Crne Gore ovogodišnji praznik rada dočekuju uz podeljene ocene o stanju radničkih prava i ekonomskom položaju zaposlenih. Dok iz vlasti poručuju da su uslovi rada i zaštita zaposlenih značajno unapređeni, iz opozicije i sindikata upozoravaju na rast troškova života, probleme u socijalnom dijalogu i neizvesnost zbog isteka opšteg kolektivnog ugovora.
2: Akutni problem naših poljoprivrednika je rešen. Od ponedeljka kreće otkup svih viškova mleka, poručuje premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mlekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokreće se i akcija za građane. Od ponedeljka će litar jogurta koštati 0,99 evra, a pakovanje od 1,5 litara iznosit će 1,49 evra, istakao je Spajić.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojio je zajedničku deklaraciju sa preporukama u kojoj se pozdravlja nastavak evropskog puta Crne Gore, ali se i jasno ukazuje na niz izazova koji bi mogli usporiti proces pristupanja. Između ostalog ističe se da je Crna Gora blizu cilja, ali da će tempo reformi, politička stabilnost i konkretni rezultati u vladavini prava biti presudni za konačan ishod pregovora. U fokusu drugog dana sednice bili su izazovi vezani za otvaranje poglavlja 27, da naša zemlja u tom poglavlju ostvaruje kontinuiran, merljiv i suštinski napredak, konstatovao je kopredsedavajući POSP-a Dejan Đurović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice, kako je istakla prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama, ipak u mnogim delovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u Evropsku uniju moguće. Nadam se da će pozitivan primer Crne Gore i Albanije, koje su sledeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem, rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu.
2: Asfaltiran je još 1 km bulevara Tivatijaz. Ukupno oko 88% trase je pod asfaltom. Cela saobraćajnica biće pod asfaltom do početka letnje turističke sezone, naveo u objavi na mreži X ministar saobraćaja Filip Radulović. Grupa građana pokrenula je peticiju kojom žele da se obrate nadležnim institucijama sa jasnim i odlučnim zahtevom, a to je da se što hitnije otvori granični prelaz Murino-Čakor 5, piše Pobjeda.
1: Predsednik opštine Budva Nikola Jovanović sa saradnicima i predstavnici udruženja ugostitelja Budve na sastanku su razmatrali više tema značajnih za funkcionisanje ugostiteljstva i privrede u tom gradu. Jedna od najvažnijih, kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, bila je inicijativa za preispitivanje i izmenu odredbi odluke o komunalnom redu koje se odnose na zabranu postavljanja zvučnika na terasama, posebno na području Starog grada. Kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, stav ugostitelja bio je da ni ranije stanje koje je trajalo godinama nije bilo adekvatno jer se limiteri ograničenja od 65 decibela često nisu poštovali, ali da ni potpuno ukidanje muzike tokom prethodne godine nije donelo dobro rešenje.
2: U Crnoj Gori u martu u kolektivnom smeštaju ostvareno 56,31 hiljada dolazaka i 123,91 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mesta u martu najviše noćenja ostvareno u primorskim mestima 72,4%, glavnom gradu 15,8%, ostalim mestima 8,4% i planinskim mestima 3,3%. Glavni grad Podgorica najavljuje početak bogatog majskog programa koji će biti organizovan povodom obeležavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Kako se navodi, Trg nezavisnosti biće mesto okupljanja i dobra atmosfera od 8. do 10. maja, kada će građani i posetioci imati priliku da uživaju u koncertima popularnih izvođača regionalne muzičke scene. Turska policija intervenisala je protiv grupa koje su pokušale da obeleže međunarodni praznik rada 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, dok je prema navodima Organizacija za ljudska prava i medija privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada. Naoružani muškarac u samo 4 sekunde probio je sigurnosnu proveru dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao gala večeri dopisnika Bele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.
1: Uoči isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD-a dozvoljeno američkom predsjedniku da koristi svoja ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki ministar odbrane Pete Hegseth istakao je da Trumpova administracija ne mora da traži odobrenje Kongresa za vođenje rata protiv Irana, jer je zakonski rok prekinut zbog tekućeg primirja. U Iranu je državni vrh zatražio smenu ministra Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa korpusa Iranske revolucije Nacionalne garde u nuklearnim pregovorima.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: samo hitovi.
1: You know, I want your money.